0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a chamcuairt together together gheirin faoi éire. Beg an Earbald One Direction ag dul chun stáitte i Barcan Crocaigh ar an 8ú lá déag agus an feithiú lá míl únasa an bhliain se chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr arás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirneasca inionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.

0: Geoga.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a Concord Together Together Gaheirin Fui Era. Beg an Earbald One Direction ag Dulcan Stacha ag Barkin Crokeig ar an 8 lá déag agus an fehu lá míl únasa an bhliain se chuing.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílom ar dúsig Red FM modern day downig o seachadí a dé.
1: Cork's Red FM.
4: But can't just...